Sokubeka sikubekela kuzona ke indaba ethekeza ahlabahlosa umlaleli uyakwazi ukuthi ke naye ngena share kona uPaula nje kwakhe ku 0604807164. Ziningi ke izinto ezenzakalayo izona ke lasene ngezema Africa. Mhlambe ke just ukunikeza ke leya ngoma, hengoma ke lapha ya yesitimela. Bathi ke phinda mzala noma ke abanye bathi ke Whispers in the Deep. Lidwa kakhulukazi yena ke lapha ya Ray Phiri. Yona ke impela ke le ngoma ke le. Siyaqhubeka siyakubekela kuzona ke indaba ethekeza ahlabahlosa nakulona ke usuku lanamhlanje. Siyazi ukuthi ke nalaye eThekwini ngampela ke lapha enkabeni nje yedolobha iitolo ke zevaliwe njoba ke abantu ke babhekishayo bathi ke impela it can't be business as usual khona ke la eThekwini sibuka kakhulukazi ke lenhlekelele efuna ukwenziwa.